Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

Postoje jutra kada je najvažnije pitanje šta ćemo doručkovati, a postoje jutra kada je najvažnije pitanje hoćemo li uopšte stići tamo gdje smo krenuli. Ovo drugo je posebno važno kada se putuje kroz Crnu Goru, jer kod nas relacija od nekoliko desetina kilometara ponekad može da bude čitava mala ekspedicija. Nije problem samo u kilometraži. Tu su planine, tuneli, krivine, radovi, sezonske promjene, kamioni, magla, a ponekad i onaj jedan automobil koji se pojavi ispred vas i odluči da će baš danas onako da vozi jedno 20 ispod ograničenja tamo gdje vi možete da vozite potpuno normalno. Prema informacijama Automoto Saveza Crne Gore, na većini putnih pravaca saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, ali na dionicama gdje se izvode radovi potreban je dodatan oprez. Jedna od važnijih informacija jeste potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja na mostu Đurđevićetara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, koja je na snazi, nadamo se, do 26. oktobra do podne. Dakle, ako ste planirali put tim pravcem, nemojte se oslanjati na ono ma kako ćemo, lako ćemo, planirajte alternativu, jer zaista, kao što sam već rekao, tamo je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Radovi se odvijaju i na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute, gdje se saobraćaj obustavlja u određenim vremenskim intervalima, dok je potpuna obustava predviđena i na regionalnom putu Čevo-Riđani u periodu izvođenja radova. Na putnom pravcu Krakalice-Dubočica također se izvode asfalterski radovi, a u tunelu Sozina tokom noćnih sati važi izmijenjeni režim saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju. Sve ovo zvuči kao gomila tehničkih onako podataka, sve dok ne sjednete u automobil i shvatite da ste upravo krenuli putem kojim niste možda računali. Zato ove servisne informacije nisu samo nekad puka formalnost, one mogu i tekako da promijene plan puta, ali i vrijeme polaska, pa čak i raspoloženje za cijeli dan. I možda je ovo, evo, ovako neki trenutak da kažemo nešto što zvuči banalno, ali se na putu često zaboravi. Ne morate zaista da pobjeđujete nikoga, saobraćaj nije takmičenje, ne morate ni svakoga da prestignete, ne morate dokazati da ste najbrži vozač na magistrali ili, kako u Crnoj Gori ona boomer generacija voli da kaže, fanđo, kaže, pravi si fanđo, zašto tako brzo voziš? Ako ispred vas neko vozi sporije, ostavite odstojanje. Ako je put mokar, smanjite brzinu. Ako su radovi, pratite signalizaciju. A ako ste umorni, stanite. Jer na kraju putovanja nije najvažnije da ste stigli 5 minuta prije svih ostalih. Najvažnije je da ste stigli. A pošto nam danas dolazi i kiša, to će biti posebno važno. Mokar asfalt, slabija vidljivost i promjena vremena nisu dobra onako kombinacija za neku nervoznu vožnju, kakva vožnja u Crnogoraca često zna da bude. Zato danas malo više strpljenja, malo manje telefona, malo više pogleda kroz šofer šajbnu i naravno čuvajte sebe, jer tako čuvate i sve one oko vas. Toliko od mene u ovom uključenju, u nastavku programa tamo iza za nekih 15 minuta malo ćemo da se osvrnemo na vrijeme, tamo iza 8 sati pričat ćemo malo o zdravoj ishrani. U 9 sati doći će nam Miloš Radunović, jedan zaista onako poljoprivrednik koji se bavi organskom i regenerativnom poljoprivredom, i to možda ovako sada zvuči nemoguće ili čudno, ali zaista hrana koju on proizvodi morate probati da bi znali o čemu govorim, a uopšte nije lako proizvesti takve proizvode. Uglavnom, toliko od mene u ovom uključenju. Ostanite na talasima Elma Gradija. Kreće Zdravko Čolić i kaže: ljubav ima lažni sjaj.

Jesen zna da bude zanimljiva upravo zato što ne znamo šta će da se desi. Jednog dana izađemo iz kuće u majici, drugog dana tražimo jaknu, trećeg dana se pitamo gdje je taj kišobran.

Jesen zna da bude zanimljiva upravo zato što ne znamo šta će da se desi. Jednog dana izađemo iz kuće u majici, drugog dana tražimo jaknu, trećeg dana se pitamo gdje

0: začiatkom októbra.
1: Tá slavíme zajedno.
2: Makita groznicovky psu. Minimum 25% popusta na Makita električné, akumulátorské i pneumatické aláte tokom októbra mieseca. Nepropustite akciu u Kipsu. Makita, profesionálny alát za svaký zanat.
3: Káfa?
4: Môže.
3: Druženie?
4: Obvezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
3: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
5: Marketing Elmag Radija.

0: znam da ti onako raspored dosta gust.
1: Jeste, jeste.
0: Evo da te pitamo, to jeste da krenemo od početka. Šta te onako i natjeralo da prije nekoliko godina izađeš iz tog klasičnog načina života i da kažeš napravit ću svoju baštu i proizvodit ću hranu na jedan drugačiji način?
1: Pa najviše me natjeralo to što sam hteo da izbegnem neke standardne obaveze, standardna zaposlenja. I hteo sam da budem svoj čovek. Znači, nisam hteo da zavisim ni od koga, a učinilo mi se da je bašta donekle taj put slobode i nekog kreativnog razmišljanja.
0: A reci mi ovako, eto, kada si počinjao, da li si se možda susretao sa nekim komentarima kao što se dosta mladih preduzetnika susreće u Crnoj Gori kada radi nešto neobično? Ti znači uzgajaš povrće i voće na jedan način koji prije svega ne koristiš nikakve hemikalije, ne prskaš, organski proizvodi su u pitanju. Da li si se onako susretao sa nekim negativnim komentarima ili možda nekom vrstom obeshrabrivanja?
1: Da, pa kad počinješ, uglavnom nailaziš na obeshrabrivanja, jer ljudi nekako su začaureni u svoje neke standarde i čim je nešto van standarda, to ljudi baš kritikuju i dobijao sam komentare da je to nemoguće, da nikad neće uspeti, pa ne može to bez prskanja nikako, znaš. Ali evo, pokazalo se da sve može. Samo treba biti dovoljno uporan da izdržiš te komentari, da te donekle i to pokrene iz nekog inata da uspeš u svemu tome.
0: Jasno, evo, i onako znam da si uspio da razradiš taj svoj porodični, mogu slobodno da kažem, porodični biznis koji onako i donio je zaista rezultate i bio je zapaženi od strane medija, a bili nam

0: mogao malo eto da nam približiš šta je to regenerativna poljoprivreda, šta to podrazumijeva, šta to uopšte znači, kakav je to taj tvoj odnos prema zemlji koja ti daje zapravo plodove?
1: Regenerativna poljoprivreda znači da se brinemo o zemlji, da se brinemo o toj prirodi i da vraćamo život tome mestu, toj prirodi na kojoj se nalazimo. Naprimjer, tu gdje sam ja započeo je bila samo pusta livada, tu se i pre neke komšije da su sadile nekad paradajz i nešto, ali to je sve pusto bilo. I onda smo polako i voćnjak i sve povrće, tu se polako vratio život, to je sad toliko bujno i toliko života ima da jednostavno ne može se porediti. To je to, vraćanje života praznom i pustom staništu. To je regenerativna poljoprivreda.
0: Znači, to je neki ono, evo, ja sam imao i priliku da vidim tvoju baštu. Ti tu imaš i voće i povrće, imaš i neke životinje tu i napravio si, kako si, evo, meni uspio nekako da objasniš, neki ekosistem koji održava sam sebe, to jeste ti mu pomažeš da on funkcioniše upravo bolje. Da li i životinje igraju tu neku ulogu upravo u tom održavanju plodnosti zemljišta?
1: Da, i životinje igraju tu ulogu. E sad, za domaće životinje vjerojatno bi to trebalo biti mnogo veća parcela da bi se tu uključile i krave i koze i sve, onda bi to bila potpuna priča. A što se tiče manjih životinja, to jest insekata, oni igraju tu veliku ulogu i da, uspostavio se balans, jer jednostavno ove životinjice, insekti koje jedu to povrće, više nisu toliko brojne jer su došli i predatori koji ih kontrolišu. I sad je tu balans uspostavljen i ja jednostavno ne moram toliko da intervenišem, to jest to je neka minimalna intervencija da bi se održao taj balans. Nema toliko štete na povrću i sve funkcioniše.
0: Da, to je nešto što je zaista onako domišljato i nismo čuli u Crnoj Gori da neko na taj način štiti svoje plodove. A reci mi, evo, često i danas čujemo to, te riječi domaće, prirodno, neprskano, organsko, i to ljudima onako nekako izvuči kao da je isto. Da li postoji neka razlika, onako, da li za tebe postoji neka razlika kada neko samo kaže ovo je domaće i kada neko kaže ovo je organsko?
1: Pa pošto izlažem na pijaci u poslednje vreme, često čujem to domaće.
0: Da.
1: To zapravo samo znači da je uzgajano u Crnoj Gori, okej, naš je proizvod.
0: Da.
1: Ali ne mora da znači da nije prskano i u većini slučajeva je ne da je prskano, nego je trovano hemijom. I jer jednostavno naši ljudi ne znaju da je moguće proizvesti bez hemije. I prskaju. Prskaju oni i za sebe. I jedu to samo možda malo manje, prskaju tu svoju parcelu, a više ovo što prodaju. Tako da ne znači, pa čak i organsko može biti prskano određenim sredstvima, iako prirodno to može biti otrov, prirodan otrov, recimo iz drveta, iz kore drveta.
0: Jasno, jedu. Da.
1: I tu treba biti umeren, tako da čak i organski ne znači puno i te regulacije kod nas su malo, imaju propusta.
0: Jasno, da.
1: Jednostavno treba biti svestan kako se nešto proizvodi, šta se radi, ko je taj koji proizvodi povrće. Eto, to je to.
0: Jasno, a ima li onako danas među potrošačima dovoljno povjerenja u male proizvođače? Da li ti imaš neke stalne mušterije? Kako to otprilike funkcioniše za tebe? Da li se oni možda onako isto preispituju kvalitet hrane? Na koji način im onako ukratko objasniš zapravo po čemu se razlikuje tvoj proizvod od ostalih?
1: Vidim da ima poverenja. Jednostavno mislim da je tu pitanje da li se ljudi prepoznaju međusobno. Da li ti prepoznaš nekog da je on iskren ili ne, jedino tako, jedino tako. I na osnovu toga što eto ja prikazujem, a to je preko Instagrama svog imam, objavljujem kako to radim, šta koristim, to je neki najbolji, najbolje sredstvo da bih prikazao ono čime se bavim tu, iako baš ne uspevam dovoljno i nemam dovoljno vremena za to, ali jednostavno marketing neki mora da postoji da bi prikazao ljudima da je to tu, taj proizvod postoji.
0: Da, postoji u Crnoj Gori, mislim u Evropi ima zaista i dosta više takvih malih proizvođača koji upravo u skladu sa prirodom uzgajaju svoje plodove i voće i povrće i koriste, kao što si eto ti objasnio, i samo u tu, da kažem, borbu između raznoraznih insekata, znaju koje i te male i velike životinje treba da budu prisutne na jednom placu, u jednoj bašti, upravo kako bi se sama šteta ovih štetočina smanjila na neki minimum. A reci mi, koliko je zapravo bilo teško uspostaviti taj sistem i da li ti je teško da ga održavaš?
1: Teško je bilo uspostaviti, da. Sad to jedino mogu reći na primjeru gde sam u prve 2-3 godine redovno noću skupljao puževe da mi ne pojedu salatu, i to je bilo puževa, po kilo puževa skupim noću onih malih, to je nevjerojatno.
0: Da, da.
1: A sad to ne radim i nema štete, jer jednostavno pojavile su se te bube koje jedu puževe i reguliše se. Ima pomalo puževa, ali to je jednostavno balans se uspostavio. Sad više nije toliko teško to održavati.
0: Jasno, jasno. A reci mi ovako, šta je otprilike neka najveća zabluda koju ljudi imaju o prirodnoj ili organskoj proizvodnji? Da li postoji nešto što onako ljudi te pitaju, nešto što očekuju od tebe, a jednostavno možda i nije realno?
1: Najviše možda sezonska proizvodnja povrća, to jest kad je nešto dostupno. Naprimjer, pitaju za tikvice u sred zime, a tikvica je biljka koja voli toplo vreme i ne uspeva. Možda to, jednostavno smo odvojeni od toga, ni ja nisam znao.
0: Da.
1: Niti sam razmišljao o tome. To je možda ta zabluda. Drugo, dostupnost ili vreme koje je potrebno da se to proizvede, mislim da to ljudi ne razumiju, pogotovo na ovoj srazmeri gde je jedan ili dva čoveka uključeno u proizvodnju, mala parcela, intenzivna proizvodnja, tu nema traktora da prođe za pola sata hektar kupusa recimo, nego jednostavno sve se ručno radi, sve se ručno bere. I vreme koje je potrošeno u to, jednostavno mislim da to ljudi ne znaju, nisu upućeni jednostavno.
0: Jasno. A reci mi ovako, evo, kada bi imao neku mogućnost, kada bi bio možda na nekoj visokoj poziciji, šta je ono što bi promijenio u crnogorskoj poljoprivredi?
1: Definitivno bih podržao male poljoprivrednike ili možda bolje rečeno mikropoljoprivrednike i ljude koji uzgajaju za sebe i za par porodica. I dosta, najviše organsku poljoprivredu, jer mislim da je Crna Gora za to bogom dana.
0: Jasno,
1: i
0: da.
1: Klima i sve i zemlja. Jedino eto taj kombinat je uništio najbolje orijentisanu zemlju što se tiče klime i svega, ali i to se da ispraviti, ajde, kroz neke regenerativne metode, baš ove kojima se ja bavim. Eto to, organska poljoprivreda i više razumevanja, više izlazaka na teren i više razumevanja i priče sa poljoprivrednicima.
0: Jasno, a šta je onako nešto, da kažem, kada bi ti nešto bilo potrebno od sistema, od države, šta je ono što bi ti možda sad u ovom trenutku trebalo, možda ne samo i tebi, nego i mnogim drugim poljoprivrednicima?
1: Pare.
0: Pare, da. Veoma kratko, jasno.
1: Veoma,
0: znači,
1: kratko,
0: finansijska
1: jasno.
0: Pomoć.
1: Zato što je neophodno ulagati u plastenike, u razne mašine, u kvalitetno seme, u radnu snagu, a neko ko počinje to retko ima ta sredstva moguća. Ja kad sam počinjao bio sam student i počeo sam od svoje studentske one plate kao da. Pripravnika 250 eura mesečno, to sam ulagao u baštu.
0: Jasno, da.
1: Da je bilo pomoći odmah od države, ali nekako teško je to, treba mnogo više razumevanja i priče u našoj državi međusobno, između institucije, između ljudi.
0: Jasno, više nekih razgovora i više nekog razumijevanja. I evo za kraj, šta bi poručio nekom mladom čovjeku koji želi da se upusti, da izgradi neki svoj biznis ili evo baš konkretno da se bavi poljoprivredom?
1: Poručio bih da je sve moguće i da treba vjerovati u sebe, i to je nekad jako teško i nekad si na ivici da odustaneš, ali treba istrajati, jer ako imaš dobru ideju, ta ideja je potrebna ljudima oko tebe. I ono što je mene dosta motivisalo, to je inat da uspem nasuprot svega.
0: Jasno, uprkos
1: svemu i uprkos svemu što me zaustavlja, da uspem. I donekle sam ostvario nešto što sam zamišljao kad sam počinjao.
0: Jasno, Miloše, zaista ti hvala i prije svega hvala ti što radiš to što radiš, upravo baš u Crnoj Gori, na neki način i za svoju zemlju, možemo slobodno i to iz te perspektive da posmatramo, i zaista ti hvala što si izdvojio vrijeme za Elmag Radio.
1: Hvala, drago mi je što sam bio kod vas.
0: Eto, dragi moji, čuli ste Miloša Radunovića, poljoprivrednika koji se bavi prije svega regenerativnom poljoprivredom, to jeste onom poljoprivredom koja prije svega ima mnogo obzira prema samoj zemlji, prema samim biljkama, a obzir je onaj glavni sastojak ljubavi. Tako da, ostanite na talasima Elmag Radija, jer i sami znate da mi ovdje širimo uvijek ljubav, pozitivne vibracije, ali i one priče koje su nam zaista važne i one ideje koje čine svijet boljim. Ostanite na talasima Elmag Radija.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

svi nekako žurimo, a kiša baš tada kao da kaže, e, nećeš danas, kako si to mislio, nekako nepropisno. Brisači rade punom snagom, stakle se magle, semafor kao da traje duže nego inače. A kolona automobila izgleda kao da se pomjera brzinom puža. Eto, i tada shvatimo koliko nam malo treba da izgubimo strpljenje. Međutim, iskreno, evo, mislim, bar lično ja, mislim da problem i nije uvijek u kiši. Možda je problem u tome što smo navikli da sve mora da bude brzo, sve odmah, brzo. Žurimo da stignemo na posao, da završimo obaveze, da se nađemo s nekim. E, kad nam se neka mala prepreka pojavi, kao što je kiša, imam osjećaj da nam neko oduzima vrijeme, jer ipak mislim da kiša nije tolika prepreka, ali eto, i nije ona kriva za sve, iskreno nije kriva za sve, nekada trebamo malo bolje da se nekako sa vremenom uklopimo. Ako znamo da je kiša počela da pada, možda je najbolje da krenemo nekoliko minuta ranije, a ne kao svaki dan kad je bilo sunce. Znam, treba mi 15 minuta svakog dana kad je sunce, ponavljam, ali kad je kiša, onda ti treba 30 minuta. E, ako znamo da je kiša počela da pada, možda je najbolje da krenemo nekoliko minuta ranije, pa ćemo biti malo i spori u tom saobraćaju i stići suđe gdje treba da dođemo. I upravo tu bih iskreno postavio pitanje svim vozačima koji nas slušaju trenutno, da li zaista moramo da budemo toliko nervozni čim počne kiša, ili možemo jednostavno da usporimo i prihvatimo da danas put traje malo duže. Evo, pitam, dragi moji vozači, da li možemo da ovako usporimo, da prihvatimo što je danas gužva u saobraćaju, da budemo mirni, da se ne svira na svakom ćošku, jer kiša nas možda upravo tome i uči, da ne možemo uvijek da kontrolišemo neke okolnosti, ali možemo da kontrolišemo način na koji ćemo reagovati. Zato ako danas vozite po kiši, nemojte da se takmičite sa automobilom ispred sebe, nemojte misliti da će sviranje zaustaviti kišu i ubrzati semafor, neće. Udahnite, smanjite, dragi moji, brzinu i ostavite malo više vremena za put i za ljude oko sebe u dobrom i najboljem raspoloženju, a to je sigurno na talasima Elmag Radija, pa ti i dalje predlažem da nas slušaš i da budeš na talasima Elmag Radija.

0: To je bila Emina Jahović, pjesma kaže Zaljubila sam se u tebe. Sa mnom u studiju je Kosta. Ćao Kosta.
1: Ćao Sanjine i hvala što si me zvao da malo popričamo, kako si?
0: Nije loše Kosta, evo baš pod utiskom ove pjesme što pjeva Emina Jahović, pa baš hoću u vezi toga i da te pitam. Kaže Emina da se zaljubila, a reci mi Kosta, jesi li ti ovako zaljubljen, kako je kod tebe ta situacija?
1: Ja sam trenutno zaljubljen u radio, zaljubljen u svoje prijatelje, zaljubljen u život koji trenutno vodim, tako da eto, to mi je dovoljno, dovoljno ljubavi.
0: Bravo Kosta, kako jedan ovako lijep odgovor, a malo i da kažem i diplomatski, iskreno.
1: Diplomatski mora da bude malo diplomatski.
0: Tako je, eto, ta tvoja zaljubljenost vidim odiše i ovim prostorijama, daješ nam nevjerovatno pozitivnu energiju u kreacijama naših tema i priči koju mi vodimo sa našim slušalcima. Stano Kosta, hvala ti na tome. Nastavi da budeš zaljubljen.
1: Hoću, naravno, a reci ti, jesi ti zaljubljen?
0: A Kosta, na to pitanje imam odgovor.
1: Oh.
0: Jer svaki put kad me pitaš nešto, na to pitanje nemam odgovor, ali na ovo pitanje imam jako lijep odgovor, da jesam, zaljubljen sam i ovom prilikom šaljem jedan veliki zaljubljeni pozdrav mojoj dragoj.
1: Odlično, eto, baš lijepo da imamo i ovako neke malo izlive ljubavi, pa i neka se malo ljubavi preliva onako kroz našu frekvenciju, što da ne.
0: Tako je, naša frekvencija podržava ljubav, tako da istu mi širimo. Kosta, danas vidim kiša, malo je saobraćaj drugačiji, uvijek ta gužva oko parkinga i baš ono nekako posmatram, čovjek bi mogao da napravi toliko nekih scena, nekih videoklipova u vezi tog parkinga. Baš danas kad sam dolazio na posao, kako ulazim baš tu u blizini nas, tu jedan parking, i baš iz daleka vidim da je slobodno to jedno parking mjesto, bar tako mi se ono čini.
1: Da, da.
0: I kako se približavam, kad naiđoh na onaj smart mali automobil, gdje nikad ne bih rekao da tu stoji automobil, iz daleka mislio sam
1: jasno,
0: pravo mjesto za mene, i kad hoćeš, ne, nije imao šanse da se tu parkira, onda sam malo kružio i tako, ja sam kružio i nekako sam našao parking i stigao na vrijeme, to je bitno.
1: To je najbitnije stići na vrijeme, a stvarno i treba i da se krene nekako i ranije, pogotovo kad je kiša, onako svi se mi u Podgorici zezamo kada krene kiša, kako svi odmah kao da izmišljaju neke obaveze, probleme, i onda krenu svi onako u auta i voze se po gradu, i kao da, eto, iako je kiša, može se uzeti kišobran ili neka kabanica. Nego dobro, možda smo se mi malo ulijenili, ko će ti ga znati.
0: Ma što kažeš ti, ko će ti ga znati, ali ono što mi je fascinantno, to je kada sam pogotovo prvi na semaforu, i sad ide crveno, kreće žuto, automatski dobijem sirenu iza, ono kao tipan, još zeleno se pojavilo nije, ljudi ono nervoza, hajde idi, hoće da me preskoče, ne znam šta je to toliko što moramo da žurimo, i onda vidiš tog isto koji je čitao kolonu nepropisno pretekao, vidiš ga tamo stoji opet na nekom semaforu, ništa nije uradio, samo je rizikao sebi, život drugome, i naravno neki prekršajni nalog.
1: Da, biće sigurno neki prekršajni nalog bez daljnjeg, a dobro, ljudi možda malo onako su gledali previše filmova, pa misle da smo mi možda u New Yorku, pa
0: tako je.
1: Nikad neće stići.
0: Da.
1: Ovaj, tako da,
0: i ono čuveno, kako ću reći, onaj gas, kada se, je li, ono, dodaje do daske, ono, otvori se prozor, to čuveno turiranje, ali tako? Turiranje,
1: tako je, duše da sve toga manje nekako, onako ja kad sam bio tinejdžer, dešavale su se i neke i trke po Podgorici, i mogao si možda na semaforu nekoga, onako izazivali su se ljudi.
0: Daj.
1: A sada je već to nekako dosta i mirnije, i dosta su ljudi obzirniji, sa obzirom da sve više ljudi onako dolazi da živi u gradove veće, jel te, pogotovo u naš glavni grad. Ne znam, ja ne bih rekao da je to dobro, ali bože moj, eto,
0: tako
1: sad
0: je.
1: To onda iziskuje da imamo strpljenje jedni prema drugima u saobraćaju, to također iziskuje da smo onako nekako da imamo više razumijevanja, i iziskuje i više povezivanja među ljudima, jer što dolazi više stranaca, mi ćemo se osjećati malo ipak nesigurnije, uplašenije, tvoj grad ti nekako mijenja oblik, postaje malo drugačiji. Tako da to su neki izazovi sa kojima ćemo se suočavati, ali evo, ako neko ima plac neđe malo sa strane Podgorice, ja bi se rado mijenjao, vjeruj mi, Sanjine,
0: da.
1: Za sekund bi se makao iz grada.
0: Da, lijepo si to rekao, stvarno jeste, nažalost, eto, ja bih volio, naravno znam, i ti ja smo pričali o tome prije, sve naše regije da se nekako ravnomjerno i razvijaju, ali evo, nije baš situacija takva trenutno u državi, nadamo se najboljem, tu smo stvarno podrška u svakom smislu su te riči da svaka regija bude ovako brutalna kao što je trenutno i centralno u smislu ovih ljudi, ovih poslova. Eto, ako može svaka, ako ne može svaka, ne bude moj sjever. Eto, čisto pa. Da nije navijački.
1: Da, ma naravno, sjever je i tekako zaslužio prije svega i jednu generalno onako jedno, da kažem, rekonstrukciju svega živoga i da se naravno pomogne ljudima upravo i da ostane na sjeveru, jer oni definitivno bi ljudi ostajali da imaju
0: sigurno
1: uslove. Nismo mi nešto sad toliko, da kažem, gladni da idemo u neke velike gradove, da idemo, ne da živimo neki sad, ne znam kakav luksuz i život, nego mi je više onako, čini mi se, za naš mentalitet i prosto se to dešava silom prilika, tako da i sam znaš da političari mnogo, mnogo obećavaju, oni izgleda da se hrane tom energijom kad i mi povjerujemo, kad oni nešto obećaju,
0: tako
1: i onda se oni time nahrane i hrane i vidiš čim neko uđe u skupštinu, onako posle par mjeseci, a možda čak i godina, vidiš kako se oni šire, tijelo im se širi. Jer se dobro se onako nahrane.
0: Dosta se nekako, ali baš hoću ovo baš da kažem i za sjever, dosta se zuji, a malo se meda daje, a stvarno bi svima nama, znači istim njima i političarima i nama, da se sjever razvije, da stvarno svaki dio regije u našoj državi bude tako dobar. Evo, jug je stvarno uredan, centralni dio, sve se opet na to većem nivou nego kod nas dolje na sjeveru, i stvarno bih volio da to bude kako treba, jer ipak taj temelj počiva na našem sjeveru u smislu i države, i stvarno ona treba da je jedna garancija država prema sjeveru, da sjever bude brutalno razvijen i da svi naši građani budu u mjestima gdje su čak i rođeni, a ne da moramo zbog poslova i raznoraznih situacija da dolazimo. Naravno, volimo čitavu državu, sve gradove, da najljepše je u onom mjestu gdje si rođen, da i tu budeš aktivan i da tu pružaš i svoje radne usluge i da svoj život tu ovako nekako živiš, i nadam se stvarno da će u narednom periodu sve biti bolje. Kažem, nismo nikakvi kritičari sistema, da nas neko drugačije ne shvati, nego smo čisto tu da damo podršku u razvoju svega u našoj državi, a ono pozitivnog, naravno.
1: Ma naravno, ali evo, i da kritikujemo, uvijek imamo svi pravo da kritikujemo, da kažemo svoje mišljenje i ono što jeste, mislim, kada razgovaramo sa raznoraznim politikolozima, sa ljudima koji se i zaista razumiju i u politiku i u sociologiju, ni jedan od tih ljudi koji se godinama bavio i posmatrao i izučavao sigurno neće reći političari su uradili sve što su mogli, sigurno neće reći političari su ispunili svoja obećanja, sigurno neće reći nema nikakvih podjela, oni se ne koriste kampanjama koje su zasnovane na podjeli, mi i oni, pa sad i onda i sam vidiš kako to ide, da prosto od jedne države koja je, evo, mi smo baš i u proteklom periodu pripremali jednu emisiju baš vezano o raznovrsnosti etničkog porijekla u Crnoj Gori, i ti kad vidiš koliko tu ima i razlika i što se tiče religije i koliko su se zapravo ti ljudi držali zajedno, a sada samo u suštini političari, a i drugi bukvalno zarađuju na tim podjelama i na kampanjama koje su prosto bazirane na nekom nacionalnom identitetu ili religiji, a ja zaista ne vidim kako to može da pomogne jednom običnom građaninu, što će me neko potopšati po ramenu i reći jeste, ja u isto vjerujem što i ti, ja se isto izjašnjavam kao ti, meni ta vrsta podrške ne treba, možda treba nekome drugom, možda ima ljudi koji se dosta osjećaju ili nesigurno ili ugroženo, ali ja se po pitanju toga u što vjerujem ili po pitanju svoje nacionalne pripadnosti ne osjećam ugroženo i samim tim šta meni ne treba mi niko da me po tim stvarima i po tim, da kažem, vjerovanjima zastupa, mene treba da mi neko da me zastupa u smislu ja želim da osnujem porodicu pa mi treba dovoljno dobra plata, ja želim da uspijem u svojoj karijeri pa mi treba neki putevi koje i podrška koju država može da mi pomogne, a ovo ostalo, hoće li neko mahati istom zastavom kao i ja, to je onako, slobodno mogu da kažem, jedan primitivan način na koji, ali eto, mi dalje biramo te ljude, tako da znaš kako kažu, vlast je ogledalo naroda, ali je također i obrnuto. Tako da, eto.
0: Može mnogo, mnogo da bude bolje i eto, mi šaljemo poruku ljudima koji odlučuju u našoj Crnoj Gori da budu što bolji i da mi budemo što srećniji sa njima i da smo svi, to je jednako društvo, jednakih prava i obaveza i da naravno i dalje ovako volimo našu domovinu, našu Crnu Goru. Moji dragi slušaoci, sa mnom je bio moj kolega Kosta. U narednom satu jako dobre i domaće najbolje muzike na Elmag Radiju, pa ti predlažem da i dalje budeš na talasima Elmag Radija.

0: Dobrodošli.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

I dragi moji, polako privodimo kraju naše današnje druženje na Elmag Radiju. Hvala vam što ste i danas bili sa nama. Bez obzira na to kakav je danas bio dan, da li ste jurili, kasnili, kisnuli, pili kafu ili ste pokušavali da uhvatite malo vremena za sebe, nadam se da smo vam barem na trenutak uljepšali dan. A za kraj, ne zaboravite, ne mora svaki dan da bude savršen da bi bio lijep. Nekad je dovoljna dobra pjesma, nečiji osmijeh, poruka od drage osobe ili nekoliko minuta mira. Od mene, dragi slušalci, toliko. Ja sam Sanjin i danas sam se družio sa vama. Budite mi dobro, čuvajte jedni druge, vozite pažljivo ako ste na putu i neka vam ostatak dana bude baš onakav kakav želite. Ostanite na talasima Elmag Radija. U narednom satu bit će sa vama moja koleginica Dijana.

0: doslikat ću portret života svog.
1: Elmag Radio, više od tri decenije uz generacije slušalaca.

0: Stajamo. Još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: ćemo sad?
1: Marketing Elmag Radija.
2: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
3: U četvrtak, petak i subotu, 8.

0: Vampiri, one i ja na Elmagu, 16:46.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: Nakon napornog radnog dana, makar oni koji rade prvu smjenu, često se dešava da jedva čekaju da dođu kući, jedva čekam, kaže, da odspavam, da odmorim poslije podne. Idealno vrijeme za spavanje i za odmor, dobro, nije samo idealno vrijeme za spavanje kada je kiša, ali nosi neku posebnu romantiku. Ono što su mnogi do sada isprobali, a efektno je to kada dođete s posla pola sata, eventualno 40 minuta, odrijemate i onda ustanete kao da ste spavali 4 ili 5 sati. Tako to djeluje, ali kada vas uhvati taj prvi san negdje u poslijepodnevnim satima, slušajući naravno najbolju domaću muziku, to nemojte naravno da propustite. Organizmu je potreban odmor, i to veliki, veliki odmor nakon napornog radnog dana, posebno za one ljude koji uveče kasno ližu, negdje odluče da legnu u 22 sata, odnosno u 10 uveče, i onda prođe 10, 11, 12, pa 1 sat i onda negdje do 2, 3 ujutro razbije vam se san, ne znate šta da radite, kako neće san na oči, a to mora da se nadoknadi jer ne može organizam definitivno toliko da izdrži. Ali zato neki ljudi spavaju zato da bi zaradili novac. Pa pričom idemo malo do Tokija. U Tokiju je održano takmičenje u spavanju za nagradu od oko 11.000 eura u kojem je učestvovalo nekoliko desetina takmičara, a koje je organizovala jedna kompanija za proizvodnju dušeka. Da je neko znao, možda bi pošao do Tokija, ovako ništa. U takmičenju pod nazivom Mat Race takmičari su bili opremljeni uređajima za praćenje sna, a nadmetanje je održano u ponedjeljak, prenio Japan Today. Pobjednica se predstavila kao Suimi, a izabrana je na osnovu toga koliko je brzo zaspala i koliko čvrsto je spavala do 90 minuta. Ovo nije ništa. Za Japan se često kaže da je zemlja koja pati od nedostatka sna, pa dobro, i mi smo na dobrom putu, a ljudi ovdje veoma su vrijedni, posvećeni poslu, rekao je Richiro Nakama, inače kreativni direktor kompanije Koala Sleep Japan, koja je organizovala ovo takmičenje. Podaci organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj pokazali su da su Japanci 2021. godine u prosjeku spavali 7 sati i 24 minuta dnevno, najmanje među zemljama članicama obuhvaćenim tim podacima. Dakle, stručnjaci kao neke od faktora navode dugo radno vrijeme, dugo putovanje do posla i noćni život. Dakle, kada uzmete u obzir da treba da se pođe do posla, to iziskuje veoma, veoma veliko vrijeme, onda dugo radno vrijeme, možda 7-8 sati, neko radi sigurno i više, i onda dok se vratite kući, želite malo i u noćni. Za Japan se često kaže da je zemlja koja pati od nedostatka sna, pa dobro, i mi smo na dobrom putu, a ljudi ovdje veoma su vrijedni, posvećeni poslu, rekao je Richiro Nakama, inače kreativni direktor kompanije Koala Sleep Japan, koja je organizovala ovo takmičenje. Podaci organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj pokazali su da su Japanci 2021. godine u prosjeku spavali 7 sati i 24 minuta dnevno, najmanje među zemljama članicama obuhvaćenim tim podacima. Dakle, stručnjaci kao neke od faktora navode dugo radno vrijeme, dugo putovanje do posla i noćni život. Dakle, kada uzmete u obzir da treba da se pođe do posla, to iziskuje veoma, veoma veliko vrijeme, onda dugo radno vrijeme, možda 7-8 sati, neko radi sigurno i više, i onda dok se vratite kući,

i noćni život. Dakle, kada uzmete u obzir da treba da se pođe do posla, to iziskuje veoma, veoma veliko vrijeme, onda dugo radno vrijeme, možda 7-8 sati, neko radi sigurno i više, i onda dok se vratite kući, želite malo i u noćni život, da sve to postignete, da se nešto ne propusti, i onda naravno Japanci pate od manjka sna. Ja sam rekla i da smo mi na dobrom putu, pošto ima neki koji su ono uveče kao sove, nema sna ili ti neće san na oči. Najgori je taj premor, kada ste premoreni, kad vam se spava, a nikako san da dođe. Tako da mora da se promijeni neka dnevna rutina, da se organizam navikne na neke nove aktivnosti. Od ranih jutarnjih sati treba naravno možda i sebi priuštiti neku fizičku aktivnost, ali ono je isto što stručnjaci komentarišu i što predlažu, jeste da bez obzira ukoliko uveče zaspite, da ujutru rano ustajete, zato što nije dobro kad se uspavate, onda ćete djelovati još više umorni, odnosno osjećat ćete se umornijima nego inače. Tako da vrijeme možda da unesete neke nove promjene. Valentinu, u nastavku, samo sklopi okice, opusti se i uživaj.

snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

po humanitarnom radu, posebno po pomoći djeci. Mahatma Gandhi zalagao se za nenasilje i mirnu borbu za prava ljudi. Njegova ideja nenasilnog otpora uticala je na mnoge kasnije pokrete za ljudska prava. Eto neki

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Aha. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
2: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

U grupa i njihov veliki hit Mornar i karijere, ja mislim preko 50 godina ako se ne varam. A za kraj ovog popodnevnog kišnog druženja, ne viđem te često, parni valjak. To je bilo sve za danas, nadamo se da je bilo lipo i prijatno na talasima Elma Gradija, makar se mi trudimo toliko. Ono što ti želim na samom kraju jeste ugodan ostatak ove noći. Pozdrav!

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali

0: pice, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispravljamo.

0: Marketing Elmag Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad naših

0: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli. Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju najlepših ljubavnih pesama, čijim stihovima možemo da stignemo dokle god hoćemo. Samo je pitanje kakve su, odnosno kolike su naše želje, dokle, odnosno do koga želimo da stignemo, makar maš što, ako ne možemo u stvarnosti, mada ko kaže da ne možemo. Počeo je Dodir noći. Opusti se i uživaj.

0: Srđan Čolić,
1: alias Sergio Moby Dick, u emisiji Mojih 50 mi je rekao da je ovo njegova biografska pesma, pa ko sam ja da mu ne verujem, on ju je napisao, on je i peva više od dve decenije i on jedini zna kada je i koliko i živi. A što se tiče ove sledeće, koju slušamo u dodiru noći, nju je doživeo, ali baš bukvalno doživeo, pesnik Vlado Dijak. Godinama kasnije otpevao ju je Željko Bebek, sa dugmićima naravno.

Mnoge legende se stvaraju i prepričavaju u vezi sa grupom EKRE, a jedna od njih jeste i ta da se ona, o kojoj je Milan napisao i otpevao ovu pesmu, vratila iz Amerike, gde je otišla nakratko, iako je on mislio da nikada neće. A naravno, mnoge se mnogima nisu vratile ili nisu bile tu kada se on vratio. Svega ima u ljubavima.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

Zaista, treba otvoriti što se kaže četvar očiju kada se ulazi u neku ozbiljnu priču, jer ako želimo da nam ta ljubav traje do zauvek, a svi uglavnom želimo, onda moramo da je sagledamo iz svakog ugla, a naravno da je i najlepše i najbolje kada se mnogo toga uklopi još na prvi susret ili ti na prvi pogled.

0: mesečina ko dukat. Žut u čuvenoj pesmi Dina Merlina koju mnogi od nas vole decenijama, a koju i nova mladost sve više i sve glasnije peva. A volimo i ovo, dvoje i u njihovim zasebnim pesmama, a možda još više u ovoj zajedničkoj koju su otpevali Seve i Boris. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
1: Kad

Rekao se drugi, raduju savršena pesma Olivera Dragojevića, ali sam taj naslov je pomalo i patetičan, a pomalo i pogrešan, jer apsolutno je u redu da se radi drugi, ali nikako da nam zbog toga bude loše, odnosno da mi budemo tužni. Naprotiv, neka za sve bude sličnih količina i radosti i sreće, jer samo je to ispravno.

Samo ljubavne i samo najlepše pesme domaće pop rock muzike i večeras u dodiru noći, tako da posle Aleks Radović i njene Dok dišem slušamo Bajaginu Otkada tebe volim. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

Zio Valentino, čiju smo pesmu upravo čuli, negde večeras slavi svoj rođendan, nije važno koji po redu, važno je da slavi, pa smo i mi dodali ovu njegovu pesmu na to slavlje, da i njemu i nama bude lepše. A dodajemo i ove pesme i ove izvođače kako bi nam se četvrtak lepše završio. Ovo mi je škola, pevaće nam Zlatan, dolazi tiho, Deša Cukić i oduzimaš mi dah, Ira kolonija, opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.

snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.